0: 人呢？人在哪？我不知道，刚才还在这儿呢。走。哎，
1: 他走得很仓促，有人泄了密。你是那神社我的东西，比我大一颗一颗，忙不拉路开塞塞了路。 重要な部門の監視は夜まではならない。半日分しは、爆弾を隠している場所は、絶対この国を病気局の繁栄にある。

0: 喂，喂，喂，これどうやって使うの？
1: そうか。
2: 啊，豆总。哎，
3: 冯哥，你想知道什么？我全都说，全都说。
4: 这是我哪位的人？
1: 我俩不就是来路的？
3: 全说。
1: 協力できると言った。
3: お、
4: これっておしまい？
5: すまないな。
6: おっさん、既然如此的话，那我们就好好的合作。
4: お。
5: よろしくお願いします。
7: 高木君はさすがにお構いなしだろう。
1: 高木は確かに可憐高がある。姿勢として毅然ながらない。尋問記憶をご覧ください。文長層はティンジャーノン以来爆発の方向へ運ぶ。計画通り。
7: この日課は私たちがもうすぐ土を掘るところだった。条件のこれらの分子がどのように爆薬を隠しているのかわからない。王朝数はどんな内容を自白しました。月天の人は誰ですか？
1: 知らないと言った。連絡者が車ってずっと待っていると。
7: サソリ？
8: 你是进货训练的吧？让一个转运货物的邮政局局长知道那么多行动的线索，问你呢。
9: 老师，王小苏目前只是被捕，或许事情还会有转机，只要他能撑得过两天，我们就可以做好万全的部署。
8: 别再轻易相信别人的臭毛病，得改。凡事必须做好最坏的打算。
9: 是。
1: 奴らの徴兵関係を調べろ。もしよかったら中継をかけろ。
8: は。
1: 76号はやはり何かあるな。この件についてどう思うか？
7: 僕家は小麦粉が明らかに人工戦だと思っている。
10: 老师、

0: 許可。現場も封鎖される。
1: やつは？
0: 教官、俺たちここに着いなら見えなくた。
1: なんでここはくるまるんだ。
0: 反日武士が逃げるの時、残るものはいっぱいがある。
1: 王乔苏，嘿，这个车是怎么回事？
2: 我去看看。